0: Нэг байрна байрлуултыг хөдлөнгөөр шилдэг жүлж, ардны амьдралын боттой явдлыг сэтгэл тавин сайнар хийж. Хотын нэрлэг зүйлсэн хам ярилтын хэрэг хэмжээ болон хотын ардын аялын сул жиргалтын сэтгэл хийх дээгшлүүлнэ гэвэ. Үсгэлөнтө сайхан дундуд улсын аялал.
1: Шинжаг радио төлөсхөрөн жишээ маань. Удаа. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нүүдлийн шоудын жүлжиг боожлох өвлөрлөлтөө норва. Кинин кэмжилтийг өндэслэл бэлээ. Энэ жил энд нутгшин амьдарч байгаа хар галуун сахсч сахлаа. Цагаан дэглээ зэрэг нүүдлийн шоуд арны өнгөрөөс үлдгэрч ерлийн ерэнхэй кэмжээн 3 тумаас тавба. Энэ хоёр өдөр Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн гол орн өргөлжлөн залгалтсан хулсан салхины аяар найхалзэж Тунгалаг усан дулгаал нь ирэлзэж. Сэрэг сэрэг нүүдлийн шоуд энд үүр байрж, идэш хайж, жүлжихан боожулж байна. Күмсэн анхаарлыг хамгаас үлээ тасныйн таван бүр өттэй жүлжихан гангар хүн болна. Тэдэн гангар хүн ээжэн дахчи уснай нүүртэй жиргэн цэнгэлдэж. Чивэрлэг газартай амжирлын күш нэмэрлвэ. Сугасгчи Лювайнчин гар утсаар нь нүдэн өмдхий үзэмжан тэмдэглвэ. Тэргэлэгтэй маш астай байна. Таван хүн галуунаа жүлжгийг санаандгүй олж үзвэ. Усандуу наар сар өмбөн явах юм маш көрхгөн харагдана. Их байгалын амжилын хүчийг мэдэрвэ гэвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн хамьяарлын төвчөн намын нүрийн шүүжи Жонли Танцулин гэлэгтэй. Энэ таван гангар хунаа жүлжгийн шидэрхэн нэвчиж гарсан юм. Ажилтуд тэдний амьдралын байдлыг өргөлжлөн анхаарна. Бидний ажиглалт ба кинин кэмжилтээр дамжин энэ таван гангар хунаа жүлжгийн сөм маш эрүүл чирэг байна. Удаа хоёр гангар хун нэгтээ тэднийг дахвуулан усанд дүр таваар нь өмбөж эхэлвэ. Хөөштөн ажлын явцдаа бид энэ уран мөсийг хамьяран хамгаалах ба тойрон хамгаалахыг хүсэлцээ нэгтгэж энэ таван жүлжгийн өсөн бөөлжлтийг өргөлжлөн анхаарна гэвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Дэлхийн нүүдлийн шоудын нүүдлэлгүй 3 дугаар номертэй шугамд байж нүүдлийн шоудын чихэл амьдрах газар ба үржих газар болно. Шидрийн жилаас наар Мансан шивэрлэг газрын амхагийн хамгаалах ба сэргээх ажлыг өргөлжлөн акуулж тараалхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх малчхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх чөөрөм ашиглахыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх Урамлын хүчлэгийг сэргээх, шивэрлэг газарт усыг нөхрөлөх, тойрон хамгаалж хамьяарны эзэмтгийг кэвэнжүүлэх зэрэг арга хэмжээг өрнүүлэхээр дамжин, шивэрлэг газрын амхаг нь орчин тойрныг тасралтгүй сайжруулвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн хамьяарлын төвчөнө дарга Жан Жанхын илэрхийлэхтэй сайн сайхан амхаг нь орчин тойрныг улмаа сулам олон нүүдлийн шоудыг энэ дэрж үүр байрж амьдрахад тач байна. Шивэрлэг газрын цэцэрлэгтээ ирж үржиж байгаа нүүдлийн шоуд улмаа сулам олширж, удаа олонкийн нэгтэй жүлжгаан боожлох хугацаанд орва. Бидна ажиглалтаар дамжин, көхтэйглээ, өл галуу, захсч сахлаа зэргээ үржиж байгаа нүүдлийн шоуд өнгөрсөн жил мудаас икаар нэмэгдвэ. Дараалхамд бидэн хамьяран хамгаалах, тойрон хамгаалахыг хүсэлсэн үргэлжлэн нэгтгэж, Эдгээр нүүдлийн шоуд шивэрлэг газрын цэцэрлэгтө үргэлжтэй амьдрахыг батлана гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз ураанч мэн. Сунай ихэр тал нутгны ургамлын хүчлэг хамгийн сайн ургалт хугацаанд нь орсон хамт бас сарса ихэр үржихгүй сангилгын цаг хугацаанд орва. Шидр дөрүлжин сайн 3 тимо байгалыг хөвс бэлцэрт нэгтмэн 2000 эмэл така тавьж. Сарса устгох шилжмэл ажлын тэрэг тохруулан баримжааж ихсэн амд үйдсээр сарса устгох ажил өрнөлвэ. Эмэл такаг бас эмэлэн кээрэн така гэдэг бөгөөд өрүүл жинсэна эйвэ нүүлэн орчимын малжтан нут хугацаагаара тэжээсэн нутгин така байж. Сүүн өнгөрөө чилин тэжээн өржүүлсэн түйүүхтэй юм. Тэрэн эдэ шайх шилбэрэр чанг бөдүүлэг тэжээвэрдэ тэсвэрт сэрлэг дугшин чинрарах үйтсэрг онцлогта байж сарсан төрөлхө дайсан болна. Гулумжилдых имин эмээр сарса устхуғдайдалдах бэл энэг амд бөлсэр сарса устхуғы хэлбээрин Тараалынгийн эмэн үлдөгдөл ба эм ахуғын келгээсэн ебдлэгээс сайлэс гэжэн шадснар барахгүү. Нэн чэг таха царца итгэ таха нилэгдэс өз бэлчаэрты бордур болху. Бөдөн такааг дахан захтэлгэртэ гарах бозрүгдлгэ орчыл келгээсэг бэу болохч. Тухан газрин тэжэн үржүлхэ ажайх дул ба тараачы малчтэн идэн күлэн тэнлтэг олсэм ана. Дээр үлжин шэна үшхара асу валахсна шар үлэн тосахта малчин гого шан келхтэн. Тахагар сарса устхуха архи хэрэгжүүлсин байгалдэг өвс бэлчээрэй хамгалснар барахгүй басы эмэл тахаа дэжээг тахан өндүгэ холтахта төчгэлэн орлға нэмэг дүлжин шадна. Энэ нүнээр нэгэл дур хоэр талара ашголху сэн яутлмэн бидэн бэр онцха сэвшарна гэвэ. Хэмжин болсанар болуул эмэл тахаа нэг бэр нэг сэргээлэн засаха хухцаанд бараг дулаасыг тау мой үс бэлчаарийг бүтэмжда сэргээлэн хэсгээрл бэл. Ерүнка сэргээлэн засаха юрүвдэмжин зууна найнаам хуасы дээгштэ көрна. Тус удаагын көлбөрд элжилэн табжи сэвэрлэн устхуха нэрлэг онуштагар ажилаха арах хэлбарий хэрэгжүүлэн. Арун тауын өдөрт нэг удаа элжилэн табжи. Царса олны үсгэ орнаас дэд үсгэ орнсүгі эмих дара тагар ахуэлч байна. Ажилтады эмді өдсар сэргэлін засаха мэрэгэштэн дүрімчлэг чангж ормолон орн хуан, сүрэг хуан, эмих дара тагар сул тэжаачы. Шилжимэл тахан үйр ух усна бахтламч болон төрлхү дайснаса сэргэлі хамгалха арах кемчай хэш бөрдөлін тахан сүргін амар төвшін байхы сэргэлін засаха талара үйрүптім жолхийг батлэж байна. Дөр бүлжин шана үшгарасы болохстан нами хуран шуучи Ван Юнлай илэр халахтан. Бид нэма хуган тэжан үржүлхү баримчай гүргүлшлэн дүрмжүлчи үлтрэг сэвэршүлэн шилдэг жүлхийг сайнар хийчи. Емел такан орын бүсін онсылықта нерті темдігі бүйк көчәрі хамғалчы алдырш олчы көчір көкчөлінә. Ем ахуғын засылдығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығ Эвс бэлчээрийг хамгаалах Эвс бэлчээрээр малаа жахуг дэжээн үржүүлгү аж үлүсээр ардыг байжуулах урчил юрашгийг хэргүлжлэн нэмэгдүүлж. Нутуг бэлчээр нэмах үгэн даулгийг хэргүлжүүлгүүц урлгийг нэмэгдүүлж болох аж үлүсэн даулг болох нь эргүлжлэн хэвэрүүлнэ гэвэ.
1: Удаа тууч мэдэмэдэ сонсхия. 5 сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдрөгөртөл Торгоны замын үүл усан сөрлөг сайхан Баянгуулж үгийг 2026 оны Бүгшинжангийн Сэвшгэн эрдэмийн иж бүрэн боловсруулын хэлбэр Чулаат нутгарны залгын уралдаан Хорол хотод явагдаж байна. Бүгшинжангийн альбай газраас ирсэн 42 төлөөлөгчдийн анги 655 Сэвшгэн эрдэмийн дүр бахтад нэг царганд уралдав.
0: 5 сарын 28-ны өдөр Баяр Хөөртэйгээр хөл тэргүнх дуурны өрстөрөгч уурчин төрнийг хамгаалах айл гих 2026 оны авацианы 4-р хугацаана дуулан цөхсд засмал замын хөл тэрэг нуурлдаан эхэлвэ. Тусудаг нуурлдаанд бих улс найлбай газрын 3 сан чирэн тусгах мэрэгчдийн хөл тэрэг өнөгч уралдаанд оролцов.
1: Шидэр Шинжан Хүүчин хотын төрөг ба Хүүчин зээлийн тусгай зүйлийн байцаалтын ажлыг биелүүлж 32 хэсэг далд хадгалагдаж байгаа Түйг соёлын зээл газар 775 далд хадгалагдаж байгаа Түйгийн барилга ба 9 онцлогтой хамгаалтын элемент байхыг шинээс илрүүлжээ.
0: Еврон засгийн зам харилцаа зөвлөлдөн тэнхим 5 сарын 29-ний өдрөө сар нийтэлжээ. Улсын замын 217-р шугамын тусн өглөх үчэн засмал замын бүх шугамаар цас арилгах ба аюултай газрыг засах ажлыг нэгтэй биелүүлж 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхтэн жинхнээр чулаатай тэрэг нэвтрүүлнэ гэж.
1: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
0: Ерөмжтө шилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 27 градус.
1: Алтайд үйлдэгээс чилгэр 11-аас 26 градус.
0: Торобтод чилгэр 12-аас 30 градус.
1: Гулсд чилгэр 17-аас 33 градус.
0: Буурдалд чилгэр 13-аас 30 градус.
1: Харамайд үйлдэгээс чилгэр 18-аас 31 градус.
0: Кийтэнд чилгэр 16-аас 32 градус.
1: Шхозды чилгэр 15-аас 32 градус.
0: Цанжид үйлтэйгасын чилгэр 15-аас 30 градус.
1: Хамилды чилгэр 16-аас 32 градус.
0: Турбанд үйлтэй 25-аас 39 градус.
1: Хорлды үйлтэйгасын чилгэр 21-аас 33 градус.
0: Ахсууду чилгэр 18-аас 34 градус.
1: Атууштуу чилгэр 16-аас 31 градус.
0: Хашхырды чилгэр 15-аас 31 градус.
1: Хотанды үйлтэй 19-аас 27 градус.
0: Ерөмчтө чилгэрээсний үйлдэл 17-аас 27 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Утхан Мэргэн Кинж, Нарма Нарнхя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчний үйлшэргийг буулгаж олно.

Күндіс сонсгчада. Ода, үгайсігім ба шүразу қач байынголин досын кен-кена санаскеке дуғы сонсхия.